Moscow. And it ain't no country club either.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Ziua
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Гута идея студио и радио метроном.
1: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Stavo curesto.
5: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never told a

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Ако си пил, не карай колата. Моля те!

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Тате, карай внимателно, моля те!

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
3: маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей. Okay.
1: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

cannot.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Ko si taksi, dobar den.
0: 66-66.
2: Brzi, točni i vežljivi.
0: 66-66.
2: Klasik taksi. Винаги на време.
3: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питони. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана със СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном. Fairplay. Време е за спорт.
3: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
2: Fairplay.
3: Ще говорим за спорт.

0: Много голяма жега.
1: Every Monday, Wednesday and Friday on...

0: you are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм Петър Витеров, Пешков или DJ Педро, привет на всички. 87.6 и онлайн в цял свят. Everybody needs somebody. Дидо Бояджия е менеджер на радиото. Пепи Вълкалов е нашия мастермейкър, централен офис. Никола Лилов преди малко спортното шоу. Актуални новини, всичко свързано с спорта. И актуални новини, Никола Лилов и MC Jota Black Label. Цялата гилдия на Metronome FM винаги е представен. Плюс нашите рекламодатели, естествено, Булмакс, Велвет, Месарницата, Витекарне и още да не забравим някой. Готина музика и настроение, една минута след 5 след обяд, дами и господа, започваме Everybody. Много голяма жега.

ты си мое сердце, ты си моя душа. You and my heart, you and my soul. Everybody, check it out. One, two, three, go. Атака микс. Значи не можах да заспа, почнах да броя овцете, запознах се и с овчара. Той като извари едно шеше ръке, изгубихме стадото. Викам, кога спим бе? Кога спим бе?

Quasimodo, srce Quasimodo, duša Quasimodo, Talking, Thomas Anders, Dieter Bohlen, Attacke Mix, Mure Planina, навсякъде басени, леки язовири, ма! И ако започваме с много добър бит, с много добър ритъм. Глей, коста, глей, коста, глей, глей, глей, глей, глей, глей. Check, check, check to the beat!

the match, come and take me higher. Turn up the heat, show me your desire. A woman like you can ignite my fire. Синята легенда, синята легенда на Хаско Емо Ангелов. Днес има рожден ден, сега ми изъв в социалните мрежи. Вчера да щастлив рожден ден, честит рожден ден. Емо, Галя Ангелови, Левски.

Дядо се обръща към внуче и вика, играещо на PlayStation. Дядо се обръща към внуче, който играе на PlayStation. Вика, вашето поколение прекалено зависимо от електрониката. Детето рекува, а кой, вика, има пейсмейкър? Кой има пейсмейкър, а? А кой има пейсмейкър? Булмакс, Булмакс, Булмакс. Казах на мъжа ми, че аз освен съпруга, искам да съм му и приятелка. Отвори две бири, говедото, че като започна да ми разказва къв звяр живее, с къв звяр, гледай го сега. Гледай го то. Алло, мъжете не се изтървайте така. Мъжените ме подвеждат, алло.

Значи 5-10 минути да ви кажа нещо много важно, много интересно. Внимание, внимание, който се смее да се смее, обаче ако в порно филмите имаше време за реклами, те щяха да започнат с не го бъдете. Връщаме се след малко. Не го бъдете. Връщаме се след малко.

Аре магазини Велвет, аре Любака Вили, Любака Вили магазини Велвет, най-готините стоки, най-ниски цени, конкурентни Велвет, Велвет, верига Велвет, супермаркети, come back and stay, Andrew Thomas и компания.

0: No need for pain, that's the way that it has to be. You never find another love after me, so sit back and unwind and relax your feet. Your love's on fine, I can feel the heat. Don't be misled by the words.
1: Аре, поздрави за Тери, поздрави за Тери. Трябва много да обичаш някого, за да го прегърнеш тази жега. Всички сме потни, внимавайте кой кого прегръща. Кой как мериши, какво прави Тери. Поздрави долу първи етаж, от третия. Спокойно ще се оправиш, не си е такъв си.
2: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква наценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Бук на Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Buenas tardes, Мака. Buenas tardes, Бомбастик, мистер Бомбастик. Лека работа на всички, които са на работа, на тези, които са в отпуска, приятна почивка, хубава музика, хубаво настроение. Искам да ви дам един съвет, Бомбастик, слушай. Безопасен секс е когато той не ти знае нито името, нито адреса. Ето тогава се нарича безопасен секс. Дами и господа, не са тревожете, важно е да не ти знае името, да не ти знае нищо. Али, Бомбастик! От Макавели поздрави, Мака! Мака, Мака!

ЯМГ, Кенчо си, брадър, луи, луи, луи. Борко ми пише, вика така, колеко, искам да поздравя моето слънце, Мими, по случай имени и ден днес, Света Марина. Искаме да й кажем с Рари, че тя е всичко за нас, обичаме я много и да ни е жива и здрава. Пускай, вика, Джена и гаси пулта и лампите. И кой, тогава кой слуша, бе? А, кой ще слуша? Кой? Искате ли да ви пусна Джена? Ако искате, веднага ще ви пусна Джена, казвам ви направо, за Мими ще бъде трепач. Дами и господа, като има мухите? Тие мухите не искат да излезнат тук от къща. Аз хвали наем. Тие мухи. Не искат да излезнат от къща. Йо мъгъ, кенче си.

Мими имала имен ден, Вирхе, разбрали? Мими имала имен ден, на Борко Мими. Вика, да, окей, добре. Ай сега специално за Мими. Мими! Мими, давай!

А, тя е Марина, Марина, ао, на галено мими. Марина ли е? Марина ли е? Я чай това, чай. Меда, меда, меда, есна вида. Чай да видим днеска марините има ли? Кой има ли марините? Кой има ли марините? Айде, айде марините, на галено мими. Всички галено мими, мими, Марина, давай атака. Айде,

Марина, сега съм слушала. Искаме да поздравим нашето слънце Мими, по случай имени един днеска, Света Марина. Искаме да й кажем с ради, че тя е всичко за нас. Обичаме я много и да ни е жива и здрава и да се закълне в Реал Мадрид. Да се закълне в Реал Мадрид, пускам джена. За Марина.

Are magazini Velvet, lui parcă vine Marina. Are sia, no, no, no.

0: Сега, Дорче, мъжът песимист се страхува, че всички жени изневеряват. Мъжът оптимист се надява на това. А сега, кой харесвате ви жените, искам да ви попитам. Значи, един вид са мъже песимисти. Те се страхуват, че всички жени изневеряват. Ах, моите изневеряват. А мъжът оптимист се надява на това. Ай, сега, вие ми кажете, от коя пръчка ще дръпнете? Късата или по-дългата? Късата или по-дългата? Е, това е парцал, Дорче. Слушай парцал.
1: Диджей Педро Андрос.

0: Smile Back Velvet.
1: Устаряваме бавно.
0: Ай пак DJ Pedro, ай пак DJ Pedro. Стига, бе. Сърцето не знае години. Пие музо.
1: Пие музо, гледаме морето. А животът край нас си преминава.
0: Аре, Ицак, давай, вамос. Устаряваме. Това ще направим испанска версия. Между другото, днес погледнах в YouTube над 400 000 слушания и гледания на това парче в YouTube. Какво правите, хора? Спрете се, бе. Спрете се, бе. Прите се, Араба Джиев ще получи удар, бе. Застана моето срещу мен и вика сега, Петре, слушай, има сега, Петре, внимателно. Ти каза ли, вика на шефа си, че не можем да живеем двамата с тази малка заплата? Каза ли на Дидо Бояджиев? Викам, казах му, бе, казах му. И той вика, кой ти каза? Каза, вика, да се разведем. Дидо, каза да се разведем, това е.

0: за най-малкия готин, за най-малкия готин син, специално от Марси за Доминик. Доминик! Доминик! Словакия! Словакия!
1: Омръзнем да слушам, не знам за вас. Омръзнем.
0: За Доминик специално и за Марси. Марси, Марси и Доминик специално. Айде, давай атака. Хей, атака! Доминик! Доминик!

Сега ти виж как ми пишат, виж как ми пишат сега. Ивана Койнарска, дето е вечно за смяна, виж как ми пиши. Поздрав, веднага, пак те слушам, веднага, ало, поздрав, веднага, пак те слушаме Финкредит Хаско. Боже, чак направо се стреснах. Викам, това сега гледа Ивана, Милена ли е, Ивана ли е, вече не знам кой е. Поздрав, вика, веднага, пак те слушаме, вика Финкредит. Боже...

Чака, навика с нетърпение, Pink Ready, обичаме те. А от морето ми пише, тези песни за теб ми са любими. На български и всеки ден на текст е изпълнена със съдържание. Всяка една от тях е изпълнена със съдържание. Ами, какво да кажете? Сигурно е така. Опа, и магазин Петров. Чайче ще ги забравя, бе. Чайче е едната калинка от магазин Петров, тази черната. Вчера я виждаме тук отстрани до нас, тя живела над нас. Нито тя знае аз къде живее, нито тя аз къде живее. Накрая магазин Петров, гледай. Прощайте, ало, Плот и Зеленчук, магазин Петров. Ало, магазин Петров, Плот и Зеленчук ли е? Прощайте, защо сините сливи са червени? Те им викат, защото са зелени. А как се оправи с тия, брач? Как се оправи с тия? Аз им викам, прощавайте, защо сините сливи са червени, те викат, защото са зелени. Това е положението.

0: Та обяснение. Що сините сливи са червени, що отвика са зелени? Петров? Месе на ньо! Константино Сергиро с Елена Форери.
1: Еко, не знаеш Аржентина, що са на финал. Защото Меси са гушка вечерно време с Инфантино по чаршафите. А сега така ще ги изплющи Ла Фурия Роха, че направо ще им се зави свят на тия аржентинци корумпирани.
0: Чакай, ти нали беше от Франция, бе? Сега Испания. Нали беше от Франция, Боре? Гледай там сега, гледай жената, че има празник. Айде.

0: Arie Wilbert, naar de brandstok op.
1: Metronoom.
2: Новый магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
1: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

Дами и господа, бангаранга, бангаранга, месарница Вита Карне, Бумакс! Ивана, знаеш как искам да пусна и сега Преслава, примерно, или Джена, или направо, знаеш как сърцето ми се къса. Значи, Ивана, сърцето ми се къса.

Нали, имаше един Октопод така на предишните първенства, който познаваше кой ще е шампиона. Тук в България Октопода се казва Веско Маринов. И той казал така, Испания ще бъде шампион. Веско Маринов. Веско Маринов! Дами и господа, всички, които имат нещо жълто по тях, веднага да си дигнат двете ръца, двата крака и още нещо. Айде, бати Веско Маринов! Испания, казваш, станат шампион световен и лят на жълта рокля. Всички са жълтото горе.

Значи викам, заповядай в нас, ще те посрещна с хляб и сол по български стар обичай. Тя вика, толкова ли съм важна? Викам, не бе, забайхане на заплатите. Боджиев, заплатите къде са, дидо? Заплатите може ли? Лято е.

6-5 минути. Само български джентълмен, особено таксиметров шофьор, може да отвори вратата на дама и да й каже: Арима! Арима! Арима! Ари Велвет! Вили, амора ме! Велвет! Дами господа! Дрига Велвет! Айде!

месарница Карне Вита. Един габровец се обърнал към сина си и казал: ей, чисто нов потник, за 5 години двамата с брат ти му взехте акъла, бе. Разпорите го за 5 години то потник, двамата с брат ти. Ко правите, Габрово? Мака, къде си я, Мака? Мака.

Тъй кой ми пише сега, гледай сега, Петю, инструктора вика, стие толкова много песни на твое име стана като Меси. Ай сега, аз и Меси. Пусни сега тази идея да виж какво стана. Пусни тази идея да виж какво стана. Ай, добре, Папи Ханс.

идеи. Аре сега едно хубаво парче, което е направено отново за всички красиви дами, за нас самите. Първия блуз за вечерта, да се завърнем в нашите родни къщи. Дами и господа, черпя от всякъде за всички вас. Специална, уникална мелодия, да се завърнем.

Не искаме да се връщаме един по един, откъдето ще да. От цял свят започва анкетата. Пиеш ли? Пия, викам, отговарям. Пушиш ли? Пуша. Мазно едиш ли? Да, ям. Ще се откажеш ли от тези навици? Викам, не. Тогава защо си дошъл в фитнеса? Викам да оправя климатика. Галончев ма прати. Да оправя климатика.

Пети, изпрати и ти нещо, господин инструктор. Петьо, школата. Петьо, школата, виж как съм го записал. Боже, едно време имаше и школа, вярно. Пратил съм ти нещо на Viber. Айде, на здраве на всички. Константино Саргирис, Зембеке Коалто Бос.

0: Ай, на здраве всички!
1: Метроном.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Свърки, инструменти за майстори.
3: Свърки,
2: всичко ти спори. Свърки.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
4: Става горещо.
3: Я вижу по глазам.

Дами и господа, 18-18 минути. Пятница, развратница. Давай вперед, Свирякин. Пеци инструктора и Сивайбера. Находка поздня моя. Сега мой комшия, виж кой ми вика. Вика, Петю, вика, таден ти е болно кучето е. От три дена вика вие. Викам, не е кучето е. Жената е, вика. Викам, искам да е, иска да е воря на море. Жената ви, бе, като куче ви, бе. Море!

Айде, сега! Дами и господа, влиза мъж в секс шопа, вижда надуваема кукла, кукла и пита продавача. А, кога е произведена? Продавача вика януари 2015 година. А, вика, козирок не. Козирок не, верче. Козирок не.

Дами и господа, това е Смуглянка. Аз и я дай реченица, 7-8. Ръц, реченица. Ще посрещаме булката 7-8. С нощи се помолих

0: Което и да искате да си говорите, е уникална музика. Това е руска музика, войни, войни. Политика не ста да слушам и да говоря. Хората, които ме познават, знаят, че страшно много харесвам Габриел Гарсия Маркес. Той е казал, не умира и преди да изпиташ чудото да чукаш с любов или да правиш просто секс с любов. Големе Маркес, не умирай преди това. Ей, човеко. Ай, сега гледай изненада. Сега изненада, слушай пева. Гледай изненада. Айде, България. Айде, Финкредит.
1: Едно гледало и черно и бяло, това сме аз.
0: Дами господа, сюрпреса. Иштар. Яля Хабиби, Салама и

0: Дами и господа, това е Миро, Миро, Миро, големия Миро. И Щарка Биби, аля, Салама и Салама в едно огледало, Миро. В едно огледало.
1: Това сме аз и ти.
0: 6:30, това сме аз и ти, на месярница Карневита. Яко месо.

Hi, Bulgaria. Miro. Значи фанах един шаран, набутах му едно златно синдирче и го занесах на жена ми да го сготви. От тогава жената сама ма гони на риба. Вика, ходи риба, взимай пастърва, мастърва, вика, ще и синдирчета искам вътре, синдирчета.

Аре Завел, Вет Завел е специално най-готината стока, най-ниски цени, обаче най-голямо качество. Любака и Вили, поздрави от мен и Джованоти. А, Даниел Санта Крус, Ленто, това е Кизомба.

Арабо Джиев, байле конмиго. Арабо Джиев вече не се казва изневяра, а специализирана сексуална операция на чужда територия. Няма такова изневяра, да знаете. Ако искате да се измъкнете, специализирана сексуална операция на чужда територия. Това е.

0: projet. Един дядо и една баба си купили радио, включили го в тока и се появил дим. Бабата започнала: «Що, вика, мълчат, бе?» Дядото отговорил: «Вика, ся пушат, мълчи, ся пушат, вика, може после да кажат нещо, не дей бърза, може».
1: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

was meant for loving you, baby. Пари до рекламите, дами и господа, това е Kiss. Яка музика за яки слушатели. Диана, всичко може, Диана. Веднага след рекламите, Диана.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

жестока музика, 70, Диана Сяйдва и Лили Иванова. Тук Мака Сия ми показа пак една снимка. Тя последните дни стана много популярна пред бар Мелодия. Една снимка, която Христо фотото я изкара така отново и хората почнаха да пишат, защото много хора са били там. Виждали са се на тези стълби и т.н. И Мака ми пише: айде до вечера в бар Мелодия. Имаше опашка да влезеш. Пише ми той, Джото винаги беше така. Мака, Джото никога не е работил там. Джото никога не е работил Мелодия. Моите уважения към него, но не е работил Мелодия. Когато аз работих, действително беше най-големия клуб, най-голямата лудница. И аз съм го разказвал много пъти. Над тази опашка се е налагало да ме вдигат отгоре. Тогава бях много слабичък, 50 кг. И ме носиха отгоре, за да мога да влезна през всички хора. Нямаше друг вход. Имаше момичета, които влизаха отстрани през прозорците. Беше култова история. Тя сега няма как да се повтори. Те неща са неповторими. Истината е една. Това е. Нищо не се връща, за съжаление, дами и господа. И Милена Налбантова е писала: сегашната младеж не може да го разбере. Разбира се, че не може да го разбере. Няма шанс да го разбере. Банката го обичам. Когато се мине за Испания, той започна в Кали Гали. Не насмени там. Джонка, поздрави за тебе. Айде, Black Label. Диана! Диана!

Андрос веднага ми пише, да, ама и в Асторията нямаше. Сега, Андро, не знам дали знаеш историята на Астория. В началото, 90-та година, когато тръгнаха да правят бара в общежитието на медицинското училище, бяха съдружници Румен Флейт, Бог да го прости, и Ицо Бръма. В един момент се разделиха, въпреки че бяха и баджанаци, кумова и т.н. Стана нещо между тях и се разделиха. И тогава Румен отиде и направи бар Хаско. Аз бях бар Хаско, Андро. Бръма остана в Астория.

Точно така, всички Диани могат да се чувстват поздравени. Диана Ковачева, а не викака чук, че поздравяваш Диана, и аз се чувствам поздравена. Всички сте поздравени, но желанието беше на Диана Николова, една дама, която се бори страшно много. Евала, чест и почитание за дамите, които могат да се приборят, да стигнат дъното и да изплуват. Друго не мога да кажа.

Сандро, първо беше русалка, след това златна ябълка. Първо русалка, след това златна ябълка с Ангел Тончев. Да ми ти говоря, на вратата охрана Иван Ченгето, Марен Ста... Боже, кой ти да разказва? Айде, вътре, Васко Илиев, Жоро Илиев, чудеса, чудеси. Първо русалка, след това златна ябълка. Няма такива години.

0: Ела, не си жена, 7 вечерта, на здраве на всички се им позволяват. Значи да знаете, учените откриха, че след корупцията най-висок доход носи борбата с нея. Бориш корупцията, имаш най-висок доход. Откъде е? Вие ще го знаете. Те затова са учени. Застанах срещу една ритма сваля и вика, мало моето момиче, колко издържаш ти в леглото? Я кажи сега на мен, ми кажи, колко издържаш в леглото да те вида колко строиш? Тя вика, зависи, Педро, ако не съм си вика включил алармата, може и да обяд. Боже господи, боже
1: DJ
0: господи.
1: DJ Педро!
2: Андрос, живот лети, брат.

Значи, да ви кажа честно, не знам кое е по-гадно в 7 вечерта, ще бъда честен и откровен, не знам кое е по-гадно в тази жега, да правиш секс или да пържиш тиквички. Направо съм раздвоен много, или да правиш секс, или да пържиш тиквички. Не знам. Не знам кое е по-гадно.

въглищата. В неделя след финалния матч следва церемонията по предаване на дистанционното на съпругата. В неделя най-официално, като свърши финала, всички ще предадете дистанционното на вашите жени, да могат да гледат турските сериали и...

Вика то бицеме го чували, дали се на запис или на живо. Ма аз не знам вече кои бицеме ви казвам. Аз се обърквам, вие какво си мислите? От годините всичко е позволено. Обърквам се, иначе вярно е, не правя нито секс, нито пържа тиквички. Официално. Нали, приятели, често е така в живота. Не работиш, няма с какво да живееш. Работиш, няма кога да живееш. Живейте, хора. Живейте. Живота няма повторение. Няма втора серия. Baby Jam! Boom Max!

Dar nu spate aia. Там у тебя ноут. Рано моя. Давай, эй, пеш или лъжиш? Само те. А представяш ли си, вика, ако сега се налага да пърлиш прасе и да печеш, много не смен с кюши. Аз стига, стига с тези наказания.

0: Metronom.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
0: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

0: Голямата звезда на Сърбия, личният приятел и певец на Новак Джокович, Саса Ковачевич, моя малена, една чудесна бачата. 7 и 20 минути. Поздрави на всички вас. Моя малена.
1: Леко с тебе, знай би чуя, моя малена.
0: Хайде да поздравим всички блондинки, особено в Англия. Една блондинка отива в автосервис, най-вероятно в автобус, и каза: повече няма да стъпя в този автосервис. Те е попитали: защо, госпожо? Ами аз ви питам за колата, а ви тампона ви е за смяна, тампона ви е за... Ало, блондинките, алло!

Александър, си давате сметка, че единствената причина да можем да караме колело е, че някога нашите родители или някой по-голям ни е пуснал и ние сме вярвали в това, без да викаме, ще падна, няма да падна. Доверието. Доверието. Мака, сер ел примеро, ladies and gentlemen, мадам за месю, бачата. Да бъдеш първи, мака.

Преди последните реклами Стоян си пожелава нещо за душата, както той го нарича. Аз не знам коя песен предпочита, доколкото познавам неговия вкус, трябва да е нещо такова готино, красиво, доброто старо време. Дами и господа, това е Оскар Бентън, големия I Believe in Love. Трябва да вярваме в любовта, нямаме друг шанс. Това е положението. Оскар Бентън, Стоян е за тебе специално.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс, създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

0: about where you are, cause this game of love, baby, you're the star, huh? You know who you are.
1: Аз благодаря на всички за вниманието. Винаги дърпаме ръчните класани напрегнато. Много емоции, всяка песен за мен е преживяно нещо. Много директен контакт с вас и няма начин. Батериите понякога прегряват. Хубава вечер на всички, пазете се. Това е важното и хубаво лято, хубава ваканция, отпускайте нататък. Айде, чао, калиенте всичко.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: те, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Тате, карай внимателно. Моля те.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.